tervehdys on suurpeura täällä ja nyt mulla on sikari tässä kyytipäiväksi, jos tulee pettymyksiä oluen maun suhteen, kuten otsikko kertoo meille. Juomatestis on Hartwallin Lapin kulta A. 5,2-prosenttinen, raikas ja vahva. Siis ihan suoraan sanottuna pulkkilaakeria. Ja tämähän on pulkkilaakereiden parhaimmistoa monen mielestä. Mikä tekeekin tästä erityisen mielenkiintoinen testi. Mä en ole ikinä koskaan aikaisemmin juonut tällaista juomaa tai tätä juomaa. Monen mielestä tämä on se paras mahdollinen. Ja myöskin moni on sitä mieltä, että tämä on hirvittävintä pulkkileitseriä. En ole näiden tietäjä tai tuntia, mutta olen kuullut, että tämä maksaa suunnilleen 30 ja siihen rahaa saa sitten 24 tällaista olutta. Mutta kiinnostavaa täysmallas olut. Se ei ole itsestäänselvyys kaikissa pulkkileitsereissä ja vesiohramallas humala. Siinä on rakennusaineet tähän, jota se kuulostaa hyvälle. Viimeksi kun me olen Lapin kulta olutta maistanut, niin se oli joskus tosi pienenä iskällä. Saunavana peruslasipullolla pari. Mutta sehän ei ole tietenkään tätä tuotetta. Sitten alkoi Hartwallilla, niin sehän on ihan tuote. Onko tänä päivänä muuta versiotakaan enää kuin tämä A? En tiedä, mutta nyt maistetaan. Tönnykki on aika tommonen. Ei se enää perinteisen näköinen ole. Onhan niistä jotain muistoja lapsuudesta tavallaan, kun noita perinteisiä lasipulloja papparipulloja oli, niin niitähän näkyy aina joka paikassa televisiossa ja elokuvissa ja varmaan kotonakin.